0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ludo ansambl predstaje novi rajni dobije doromadu 21. premjeru a prapremjeru. To je intendant Tomáš Krajbič nauka a čerakije zazbi i budušenje vozivio. Ансамбль зладує ліця з добом на цілітне в обстаче Моджинське, Ріоанське, скупіне Вужичанська рапсодія. Далі су штири симфоніське концерти плануване, прині вершк будже гучпне свіджен смохчицах под титулом «Сербські ноці», кіш отмє со тутункун стюджиня кубванішчу святого Бена. В Вики Дубраве ма до літа 2029 медицинско-застаранське центрум МФЦ настач, а то тваренню недушого крайнего амбулаторія. Рада зв'язка гмену Радво Вика Дубрава Малешецу є вутору кооперацийське зречення з інвестором в обсамкнува. З тутим зреченням може со зустінію от центрин ГМБХ в Спішуанське

0: Sme žive ve svišen, žož se kniže hektika, a ca se teke kaos. V poiščach svišeme vo problemach, s kotorimi musime opradaš, vetargi trebaš, přestavku, což zastaš, vedychnuš, mentálně zaslik miroju přiš. Nikotarem pomaga šport, abo yoga, a o blízko chrše boza by mogali sreš alpako meditirovaš. Žoto jo, a co jo naša reportárka Julia Grišina doživiva, to vam nento ulicujo.
1: Z моєю йогамату на кшіб'ятніку сум се удала на дрогу до Дешна. На слідним жілю старого двера фамілії Щери сусе хвотку, бомов, южо другі обжільніце згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила йо обсій жарка двера Юлія. Вена йо уліцувала, как су альпаки пішли к ним на двер.
2: Шет за шеш літами сом альпаку в дрогуванні ако дадостова, а се пшітом до свеє ту залюбувала. А кромаже з моїм своєком сме се пшет цест літами пшемислували себе альпаки обсараш. Ja, a zeleniscza, grosz, a szakorake rede, su jużo byli ho, dokolaż, dwojo był nega wielkie gospodarstwo, a nento, upytle, sedem alpaku.
1: Pytom jo gestczynarka rozdawała szklicki ze swodnymi lapotkami za alpaki, a jo rozkładła, kak dyjmy se na przesiwo zwierietam za żarżeś.
2: Wyszko myśli wiele, aż se alpaki pyszne zwierzęta, kęć kse net przy miusz, ako kocka na przykład. Ja, wyni pyn pytnu, aż musisz przerpne, a nic przeliż ofensywny bysz.
1: Już niektóre minuty peszczy smy alpaki futrowali. Сом кщела мекучки, как мрокауки, кежух рада дотекнуш. Але альпаки сусе опоказали, аков ельгин розглядниве, лец ровно штекенарски зверята. Венесу жаржели ветстаук, а су сгубили займ за нас, гаш су были хвощенки ще. Цас за медитацию. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
3: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund, also für alles. Das ist so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Сми се на наших матах лягнули, так спедобне акамежно, а сми захопілі се вет на пінаш.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Зі своїм змірюючим гвосом йо анке нас пщецей далі достава вет пицивання ядва.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Альпаки су уживали нашу безпомоцність, сусе пшіближили аж до близькості, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопіньку йо мєшо тобєйнє ветхліво. Нєжі раз йо семє пак напшавду ражило, се на кротке окогнуше, до жицо него става зануріш. На пшещіво мє су другі обжильніце статкували бєйнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йо сив єльгін мальсне мінуло. Пщіта з цезельова гатея сообжельніце петом уліцевалі ве своїх назганіннях.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogu si teraz przedstawić, aż ja to redne dożywienie. Przyjdący termin za medytację z alpakami deśnie jo za 11. september planowane. Mimo tego pobytuje familia Sherry na swoim dworze takie yoga z alpakami, a możesz się takie przyjrzeć za przechyżowanie z toszczymi narskimi zwierzętami.

Кажінка южо за семімо синажем, а що дере інформіровано, а що мілі тека своя ясле за сарскію музику або з нашими фіріовими показками. Повічешем спеціальним учуванню по кореянській поповій музиці з мійом петка засу і віле сарскії музики за вас. Я се з вами рожовнуєм, я сам Аня Кохоць-Шварцова. Житцем вам спетобне ветподньо, а мірне ведохаюце яцар.

0: Jsme živé ve svěše, žož se kněže hektika a co se teke chaos. V pojišťach svěšeme o problémach, s kterými musíme opradaš, ve targi trebaš přestavku, což zastáš, vydychnuš, mentálně zaslík miroju příš. Nikotarem pomaga sport, abo yoga, a o blízko chyše boza by mogali sriš alpako meditirováš. Žoto jo, a co jo naša reportérka Julia Grišina doživiva, to vám nento ulicujo.
1: Z моєю йогамату на Кшіб'ятніку сум се удала на дорогу до Дешна. На слідним жілю старого двера фамілії Щери сусе хвотку, бомов, южо другі обжільніце згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила йо обсій жарка двера Юлія. Вена йо уліцувала, как су альпаки пшішли к ним на двер.
2: Před зашеш літами сом альпаку в дрогуванні ако дадостова, а се пшітом до свеєту залюбувала. А кромаже з моїм своєком сме се пшет сест літами пшемислували себе альпаки обстараш. Ja, a zeleniścia, grosz, a szakorake rydy są już byli ho. Dokolaż dwoje był niega wielkie gospodarstwo. A nieto upytle sedem alpaku.
1: Pytom jo gestczynarka rozdawała szklicki ze swodnymi lapotkami za alpaki, a jo rozkładła, jak dejmy se na przesiwo zwierię tam zażarzaś.
2: Peško myslí věle, až se alpaky pyšne svějete, kenč kse net při mňuž, ako kecka například. Ja, vení pön pötnu, až musíš čerpne a nic přeliš ofenzívne byš.
1: Juže niekatere minuty pešči smy alpaky futrovali. Сом кщева мекучки, как мрокауки, кежух рада дотекнуш. Але альпаки сусе опоказали, ако в Ельгин розглядниве, лец ровно штекенарски зверята. Внесу жаржели ветстаук, а сузгубили займ за нас, гаш субили хвощонки. Ще. Цас за медитацию. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
3: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund. Also für alles, was uns so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Сми се на наших матах лягнули, так спедобне окамежно, а сми захопілі се вет на пінаш.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Зі своїм змірюючим голосом йо Анке нас пщеці далі достава вет пицивання ядва.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Альпаки су уживали нашу безпомоцність, сусе пшіближили аж до близькості, а сускубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопеньку йомє шо тобейнє ветхліво. Нєжі раз йосим'є пак напшавду ражило, се на кротке окогнуше, до жицо него става зануріщ. Напшещиво м'є су другі обжильніце статкували бейнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йосив єльгін мальсне мінуо. Пщітас це зельове готея, су обжельніце петом уліцевалі ве своїх назганіннях.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogu si tere predstaviš, až jo to redne doživenje. Přijduce termín za meditáciu s alpakami dešnje jo za 11. september pranovane. Mimo toho pobitu jo familia Sherry na svojom dvere teke yoga s alpakami a mžošo se teke přizjeviš za přehežovanje s toštymi narskými zvieretami.

0: Народжения.
1: 37 жар се тему народному дню. Жінця гратулюємо. Райна Ульбрих схеше бо за Йонаш глуцне народінари. Йому учобне гратулюю пшіяшеки, а пшіяшеле хешобоске домовинське кубки. За пшідуце живенське літо житце вам віле стробощі глуку а деремеше, а ми се любим глуку житценням пшізамкнемо. A z gluku zabera se teke pšiduce spiju vod Andreasa Keskega, svišiš o titel Pšiudaj gluku.